javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Vlaška tradicionalna narodna instrumentalna muzika ispoljava se kroz niz instrumenata, kako onih domaće izrade, tako i instrumenata koji su napravljeni fabrički. Zanimljivo je da u svojoj tradicionalnoj praksi i jedne i druge Vlasi koriste na sličan način, kroz njih ispoljavajući svoju muzikalnost za koju bi slobodno moglo da se kaže da je bez premca. U to sam se uverio nebrojeno puta, susrevši se sa narodnim sviračima koji prema svom instrumentu gaje specifičan odnos, tipičan po slobodi izvođenja, neretko zasnovanoj na improvizaciji i izraženom virtuozitetu. Ovako svoj tekst na izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje započinje etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović. Snimci sa izdanja koje danas slušamo zabeleženi su 80. i 90. godina prošlog veka i predstavljaju sliku vlaškog instrumentalnog nasleđa u 28 primera. Kompleksnost ove tradicije predstavljena je primerima izvođenja na različitim instrumentima, violini, fruli, odnosno flueru, drombuljama, harmonici, usnoj harmonici i vlaškim gajdama, a tu su i primeri grupnog muziciranja u različitim sastavima.

Poznato je da Vlasi na specifičan način doživljavaju smrt, zbog čega je obredno-običajna praksa oko nje posebno složena. U nastavku slušamo jedan segment svirke i razgovora profesora Golemovića sa Dimitrijem Florićem koji se tiču posmrtnog rituala. Slušamo snimak iz jula 1983. godine.

Kao i običaji koji su vezani za pokojnika, svadbeni običaji koji proslavljaju početak novog zajedničkog života takođe su razvijeni kod Vlaha. U nastavku slušamo melodiju Kad se kiti mlada. Izvodi Dimitrije Florić na violini.

Melodije tradicionalnih igara su važan deo vlaške tradicije, bilo da su odsvirane na fruli, odnosno flueru, violini, harmonici, Vlasi to rade maestralno. Iako igre deluju veselo i poletno, zahtevaju veliku snagu i izdržljivost. Postoje igre koje su slične i kod srpskog i kod vlaškog stanovništva. Todorka ili Tudorka zabeležena je i kod jednih i kod drugih, dok je Tripazešće jedna od najomiljenijih vlaških igara. Obe ove melodije zabeležio je i Dimitrije Golemović na svojim istraživanjima i objavio na prvom izdanju o vlaškoj instrumentalnoj muzici. Slušamo Tudorku, koju izvodi jedan instrumentalni trio, zatim Tripazešće na flueru, Dancu na usnoj harmonici i Ruzmaljinku na flueru.

Prvo izdanje Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje, koje prezentuje građu etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića, sadrži fotografije i propratnu knjižicu sa studijom profesora Golemovića na srpskom, engleskom i vlaškom jeziku. U planu je objavljivanje još jednog ovakvog kompakt diska sa instrumentalnom muzikom. Darovitost, virtuozitet Vlaha i ljubav prema muzici o kojoj govori profesor Golemović ogleda se i kroz muziciranje na drugim tradicionalnim instrumentima, kakvi su gajde, kaval, okarina ili drombulje koje se kod Vlaha zovu drnd. To ilustruju i naredni primeri. Slušamo Dragoslava Konstantinovića na drombuljama, Marijana Popanicića na kavalu, Dimitrija Perića na gajdama i Voju Ivaškovića na okarini.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o najnovijem izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje, koje predstavlja instrumentalno muziciranje, a čiji je autor etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović. Do kraja emisije slušamo jedan bleh orkestar iz sela Radujevac sa spletom igara. Čućemo i Vićentija Jankovića i pevanje uz violinu.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. jula 1841. godine u Baji, u Mađarskoj, rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan poslednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradiću šajku, peva se kao narodna pesma.

0: Na današnji dan 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i Proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O romanu Proces za Radio Beograd je govorio književni kritičar Zoran Gluščević.
1: Sa savremene tačke gledišta za mene je u Kafke najinteresantniji problem otpora i povinovanja. Kafka daje u stvari negativnu ilustraciju šta se sa čovjekom zbiva i kakvu sudbinu neminovno mora da zasluži,

1971. godine američki pevač, pesnik i pesmotvorac Jim Morrison nađen mrtav u parijskom stanu. Bez obzira na razne sumnje, autopsija pokazala da je vođu grupe Doors izdalo srce.

Zakona o finansiranju političkih aktivnosti održano je u Novom Sadu. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koji je predlog uputio u skupštinsku proceduru, izjavio je da se jedna od novina u zakonu odnosi na ukidanje jemstva za političke subjekte koji nemaju ovlašćene predstavnike, odnosno poslanike ili odbornike u skupštinama. Dodao je i da se Agencije za sprečavanje korupcije daju veće ovlašćenja kada je reč o kontroli političkih subjekata i finansiranju njihovih kampanja. Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su postali kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, potvrđeno je na sednici predsjedništva te stranke. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su Minić i Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicijonih partnera i da će predstojeći izbori biti održani uz činjenicu da on ne može da se kandiduje, što je, kako kaže, nonsens, imajući u vidu demokratiju i ljudska prava o kojima govori Evropska unija. I sveta. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je više od 90 osoba povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti. U ruskim napadima povređeno je više od 20 stambenih zgrada i oštećeno oko 100 kuća. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je Rusija tokom napada upotrebila gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa. Ukrajina je zatražila od partnera hitnu isporuku raketa za odbrambene sisteme Patriot. Ukrajinske oružane snage gađale su gradske autobuse u trenutku kada su se putnici vraćali sa posla. U tom napadu, koji se dogodio u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici, povređeno je 12 osoba, saopštile su tamošnje vlasti. Razgovori američke i iranske delegacije u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana završeni su napretkom, a bit će nastavljeni posle sahrane nekadašnjeg vrhovnog verskog vođa Irana Alija Hamneja, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Vašington ističe da je glavni cilj denuklearizacija Irana, a u središtu posljednje runde dijaloga bio je i Ormuzski moruz i pitanje buduće naplate putarina kroz taj tesnac. Za to vreme Teheran se priprema za šestodnevnu državnu sahranu Alija Hamneja, koja počinje sutra, trajeće 6 dana i prema najavama okupiće milione ljudi i brojne strane delegacije. A američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Kalibafa da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora s Vašingtonom o okončanju rata, objavio je New York Times, pozivajući se na američke zvaničnike. Oni su ocenili da bi svaki pokušaj njihovog ubistva gotovo sigurno doveo do propasti pregovora i izazvao eskalaciju sukoba. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj epidemije hantavirusa koja je izbila na holandskom kruzeru Hondius nakon što je i posljednja identifikovana osoba koja je bila u kontaktu sa nekim izloženim virusu završila boravak u karantinu i imala negativan test na virus. Luksuzni kruzer krenuo je na putovanje iz Argentine 1. aprila sa 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje da bi ubrzo bili registrovani prvi oboleli od retkog virusa koji je tipičan za deo sveta iz kojeg je brod isplovio. Vlada Srbije usvojila odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika u školskoj 2026-2027. Godini. Za upis na budžet na fakultetima odobreno su 17.493 mesta, dok će se na akademijama strukovnih studija upisati još 4.442 studenata. Institut za transfuziju u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte. Za sada se operacije odvijaju po planu i programu, ali tokom leta je prikupljanje krvi teže i važno je da se svi uključe, poručuju sa instituta. Za stabilne rezerve krvi, kažu, potrebno je do 1000 jedinica, odnosno 1000 davalaca krvi po danu. Novosadski jazz festival ove godine stiže pred publiku sa novim konceptom i sloganom Lagano, pretvarajući samo srce grada u jedinstvenu jazz pozornicu. Od danas do 5. jula kroz više od 35 sati programa nastupit će više od 80 izvođača iz 8 zemalja, od svetski priznatih umetnika do novih imena savremene jazz scene. Pored koncerta, publiku očekuju brojni prateći sadržaj, među kojima se izdvaja obeležavanje 100 godina od rođenja legendarnog Milesa Davisa. Centralni festivalski koncerti biće održani u letnjem bioskopu kulturnog
Kulturnog centra Novog Sada, gde će nastupiti neka od najznačajnijih imena današnjeg džeza, među kojima su Avishai Cohen, Joe Lovano i drugi. Program festivala odvijaće se i na drugim lokacijama u centru grada, uključujući Katoličku portu, Njegoševu ulicu, ulicu Laze Telečkog i druga mesta u gradu. Sport. Novak Đoković igra danas na Wimbledonu meč trećeg kola protiv Francuza Artura Rinderknecha. Biće to njihov prvi duel. Oni će na centralni teren izaći u 14 časova i 30 minuta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su još dve utakmice 16. finala. Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu finala.

0: 7:20, idemo dalje sa našim druženjem u emisiji Na tri vode, kao i svakog petka, ali utorka, od ovih trenutaka je sa nama i Radio Srpske iz Banja Luke, u Banja Luci je Draško Ratković, a u Novom Sadu i u Vojvodini temperature, pa poprilično ujednačene, oko 20 stepeni. Pozdrav Draško, kako je u Srpskoj?
1: Pa u Banja Luci oblačno ima malo vjetra, ugodno je, temperatura jeste zvanično 21 stepen, mada nekako subjektni osjećaj da je malo svježije, kako god, lijepo ugodno jutro i ono što je najbitnije, kažu meteorolozi, pred nama nekoliko dana sa ugodnim ljetnim temperaturama, eto u Banja Luci će biti na primjer oko 30 stepeni.
0: Kako je u Beogradu i u Nišu?
2: Dobro jutro kolegama u Banja Luci i našim slušalcima. Pa u Beogradu za stepen viša temperatura nego kad smo krenuli ovo naše jutro Na tri vode u 6 sati jutros, oko 20 stepeni je trenutno. Kada pogledamo ovako kroz prozor našeg studija, sve se zabelilo, svano i ovaj 3. juli.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, oblačno, ima malo vetra za sada, bez kiše, trenutna temperatura je 20 stepeni, bori se.
0: Da, idemo odmah nazad u Banja Luku. Rekao sam i danas u najavi emisije da ćemo govoriti u prvoj od dve teme iz Banja Luke o stanju na tržištu izdavanja stanova na dan. Trend u Banja Luci je negativan, ali čućemo kako je i u Nišu i u Beogradu. Idemo dakle najpre kod Draška.
1: Evo, upravo nas to interesuje, da li to samo u Banja Luci je negativan ili je tako u cijelom regionu. Evo, prvi put u posljednjih 8 godina turisti i posjetioci Banja Luke izgleda gube interesovanje za stan na dan. Procjenjuje se da je razlog tome visoka cijena koja je ravna, na primjer, cijeni u Trstu ili nekim popularnijim turističkim destinacijama. Ali ono što i dalje privlači velik broj posjetilaca su ubjedljivo najpopularniji događaji u Banja Luci, festivali na Kastelu, evo sinoć je bio na primjer Petar Grašo, pa onda rafting koji ovaj grad stavlja na svjetsku avanturističku mapu, posebno u ljetnoj sezoni, tu su i svjetska evropska prvenstva, kad bih pominjem raftingu, i u raftingu i u kajaku i kanu na divljim vodama, po tome smo u svijetu baš poznati. Većina posjetilaca traži dobru lokaciju, a to podrazumijeva blizinu parkova, tvrđave, Kastel, centra grada, tržnih centara, i to su, eto, kad malo obratite pažnju na ono što sam govorio o tog raftinga, avanturističkog turizma, festivala i slično, uglavnom posjetioci koji su u Banja Luci dan, dva ili tri, i to su najčešći korisnici upravo stana na dan. Najčešći su iz regiona, najviše iz Srbije i Slovenije, ali je dosta i naših državljana nekada iz same okoline Banja Luke. Uglavnom, oni dolaze na liječenje, bilo da se radi o Banjskom ili onom u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci. Među stanovnicima ostalih gradova najčešće se susrećemo sa Trebincima, Fočacima, Sembercima, ponekad tu zaruta i poneko iz ostatka Evrope, ali i sa nekih drugih kontinenta, iz Kanade, Sjedinjenih Država, Australije. U posjetiću, imali smo svih tih kontinenta kada je bio veliki Moto Fest u Banja Luci, posjetioce ovdje, i tada nije bilo moguće naći stan na dan. Cijene, kad ih pominjem, može to razlog, su od 50 do 100 maraka za dvije osobe po noćenju, a veće su ako je veći broj osoba koji će boraviti u stanu. A ti stanovi su uglavnom kapaciteta od 2 ili 4 osobe, s tim da postoje odstupanja, zavisno od kvadrature, zavisno kako je stan uređen. Možda je razlog, kažem opet samo možda, što je to primjećeno i da su hotelski smještaje pojeftinili, pa sad imate negdje situacije, ne samo u Banja Luci, nego i drugim mjestima, da nije velika razlika ako ćete iznajmiti stan na dan ili, na primjer, uzeti prenoćište u nekom hotelu sa doručkom. Eto, možda je i to razlog, ali kao što rekoh na početku, živo nas interesuje ili to samo kod nas manja potražnja.
0: Da čujemo, da, kako je u Nišu, u Beogradu.
3: Niš je grad koji nudi izuzetno bogatu turističku ponudu, koji iz godine u godinu beleži sve veću posjećenost kako domaćih, tako i stranih turista. Kada govorimo o iznajmljivanju stana na dan, da biste se bavili ovim poslom, morate da imate višegodišnje iskustvo u vođenju i održavanju apartmana. Upravljanje nekretninama za smeštaj gostiju u sistemu stana na dan je zahtevan posao. Morate biti spremni da odvojite dosta vremena i strpljenja kako bi vaši gosti bili zadovoljni i kako bi vaš smeštaj dobio dobre ocjene i preporuke, a vi veću popunjenost kapaciteta, a samim tim veću zaradu. Preko 300 ovakvih apartmana postoje u Nišu, ali bez obzira na njihovu brojnost, oni imaju veliku konkurenciju u hotelima, trenutno ih ima 20 kategorisanih i odlično su opremljeni. Cena za iznajmljivanje stana na dan u Nišu kreće se u rasponu od 15 do 70 evra po noćenju u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i broja gostiju. Okvirne cene po zonama i tipu smeštaja, strogi centar, od 30 do 45 evra u pojedinim objektima, cena po stanu na dan, po satu u radnim danima može biti oko 3000 dinara, širi centar i popularne lokacije od 20 do 35 evra, luksuzni apartmani i veće kvadrature kreće se od 50 do 70 evra. Ove cene obično uključuju opremljenu kuhinju, posteljinu, peškire, Wi-Fi i kablovsku televiziju. Mnogi apartmani nude besplatan parking, a neki imaju sopstveni sef za samostalni ulazak. Iznajmljivanje i pretraga smeštaja može se izvršiti putem platformi prilagođenih za ovaj region i sjajno su zastupljeni gotovo na svim društvenim mrežama. Toliko iz Niša.
2: Kada je reč o Beogradu, eto, za razliku od Banja Luke i Republike Srpske, stanovi na dan u Beogradu izuzetno su traženi. Trenutno je u ponudi 8000 registrovanih stanova koji se iznajmljuju na dan. Naravno, cene se kreću od 20 do 150 evra po noćenju u zavisnosti od mesta, opremljenosti i sezone. U opštinama kao što su Stari Grad, Vračar, kao i na Novom Beogradu, prosečne cene se kreću od 45 do 85 evra, dok se u nekim drugim delovima grada mogu naći povoljniji apartmani po ceni od 20 do 35 evra. Kvadratura stana, broj soba, opremljenost stana, ali i neke dodatne pogodnosti utiču na cenu, a te dodatne pogodnosti tiču se obezbeđenog parking mesta u garaži ili na ulici, privatne terase ili balkona sa pogledom, wellness sadržaje kao što su džakuzi ili sauna, pristup zajedničkom fitness centru ili bazenu, a za kućne ljubimce dodatno se plaća nadoknada. Ove dodatne usluge mogu povećati cenu za 20 do 50% u odnosu na standardnu ponudu. Gosti koji traže luksuznije iskustvo spremni su da plate više, višu cenu za ove pogodnosti, tako da apartmani Beograd cena sa premium sadržajima često privlače poslovne putnike i goste sa višim budžetom, naravno. Eto, da zaključimo, tržište kratkoročnog iznajmljivanja stanova u Beogradu raste.
0: Da, evo ja ću samo kratko, nemamo ove godine exit, što je značajno uticalo na izdavanje stanova na dan, međutim, prema zvaničnim podacima, za prvu polovinu godine sve veći broj turista u Vojvodini, i to značajan rast, čak 15% je rast u odnosu na prethodnu godinu. Porast noćenja je veći za čak 30%, i tome su svakako doprinili i ti smeštajni kapaciteti u skoro svakom mestu gde imamo neko kulturno dešavanje ili bazen, akvapark, možete naći i stan na dan, cene slične onim u Beogradu, dakle, zavisno od lokacije, infrastrukture i tako dalje. Eto, možete se snaći, ima dosta portala koji se bave posredovanjem kod izdavanja stanova na dan, pa probajte, i hoteli su, što reče Draško, tu negde sa cenama. Sve zavisi šta ko voli. Mi ćemo nastaviti uz jednu kratku pesmu naše druženje, a onda ćemo uz gosta u Banja Luci najaviti 22. Kozara Etnofest.

0: Simfonijskog orkestra pod upravom Klaudija Abada.
1: Klasiku volim!
0: Na visokom trećem mestu našlo se ostvarenje Williama Boysa, Kralj će se radovati. Ovo svečano i prigodno delo slušamo u interpretaciji Akademije za ranu muziku i hora Novog koleđa Oksforda pod upravom Edvarda Higginbottoma.

Štafest, 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje, takmičit će se do 5. jula u Bajnoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Alžir sa 2-0 i plasirali su osminu finala svetskog prvenstva. Prolaz dalje obezbedili su i Španija i Portugalija. Španci su sinoć savladali Austriju sa 3-0, a Portugalci noćas Hrvatsku sa 2-1. Od 20 časova igraće Australija i Egipat. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar, veter severozapadni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

tom mom komadu, da je to ipak posmatrano iz pozicije žene koja se u industriji naročito teško probija u odnosu na to kako muške kolege prolaze kroz taj neki hollywoodski ili uopšte model entertainment industrije.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Devetoro ljudi je izgubilo život, a 12 povređeno u eksploziji u kafiću u blizini Palate Pravde u Damasku. Ocenjujući napad kao teroristički, Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo da je među poginulima 6 advokata. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Ove godine se očekuju dobri prinosi pšenice i drugih kultura. To ipak ne znači automatski veću zaradu za poljoprivrednike, jer na otkupne cene, pored roda, utiču i kretanja na međunarodnom tržištu, kvalitet proizvoda i potražnja, rekao je savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić. Kaže da je ovogodišnji rod pšenice dobro kvaliteta, ali da njena cena posljednjih nedelja konstantno pada, jer rastu zalihe hlebnog žita u svetu, što utiče na slabiju tražnju. Otvoren je 13. Bašta Fest, 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje, takmičit će se do 5. jula u Bajnoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Rinderšeka u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje u 14:30. I vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak je 1001 milibar, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: od zlata jabuka.
1: Istraživanje narodne muzike Raške oblasti Miodrag Vasiljević je započeo pre Drugog svetskog rata u okolini Tutina i Novog Pazara da bi neposredno po oslobođenju započeti posao nastavio. Sakupljena, klasifikovana i analizirana građa objavljena je u zborniku pod nazivom Narodne melodije iz Sandžaka. Knjiga je izdata 1953. godine. Emisiju otvaramo ljubavnom pesmom iz okoline Pljevalja, koja je zabeležena od kazivača Riste Marijanovića 1947. godine. Varijantu pesme slušamo u izvođenju Živke Đurić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

izvođenju Zore Drempetić, potom istorijsku pesmu otkazivačice Dane Petrović, zabeleženu 1947. godine u Sjenici, slušamo varijantu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića, i kao treću pesmu, koja pripada grupi Ljubavnih, pevala je Radmila Đilas iz Bijelog polja, zabeležena je 1949. godine. Slušamo je u izvođenju Nedeljka Bilkića.

Danas slušamo varijante pesama koje su zabeležene u zborniku narodnih melodija Sandžaka po zapisima etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića. Još od samog početka, kada se na terenu susreo sa njim, ovaj materijal je delovao na profesora kao već dovoljno poznat. Većina stanovništva sa Sjeničkih visoravni, Durmitora, Sandžačkih, Hercegovačkih i Crnogorskih sela migrirala je svojevremeno u Srbiju u oblasti u kojima je živeo kao dete učiteljske porodice. Nova građa na koju je naišao, kako beleži profesor Vasiljević, ipak se u nečemu razlikovala. Imala je širi ambitus i bujniju melizmatiku, koja je karakteristična za pevanje tamošnjeg življa, ne samo po gradovima, nego i po selima, u kojima postoji muslimansko stanovništvo. Pred nama je sada varijanta svatovske pesme pokazivanju Rade Đilas iz Bijelog polja, zabeležena 1948. godine. Slušamo arhivski snimak, izvođenje Vuke Šeherović.

Sledi ljubavna pesma zabeležena 1947. godine od pevača Stanimira Savića iz Novog Pazara. Izvodi je Vasilija Radojčić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

Slušali ste Klub 2, za danas su za vas radili Marija Vidić, Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović, Ana Ćirica i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i ostanite na talasima Radio Beograda 2. Prijatno.

Poštovani slušaoci, ako volite muziku poput kompozicije Tomasa Morlija Sad je mesec maj, koju smo čuli u izvođenju londonskog ansambla Pro Canzione Antiqua, ostanite s nama do kraja današnje emisije Vreme muzike. Iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Ponosni na svoju posebnost i izdvojenost, Englezi ponekad priznaju i da neopravdano umanjuju uticaje koji dolaze, kako oni kažu, sa kontinenta. To ignorisanje stranih uticaja, međutim, stvara iskrivljenu perspektivu, nigde više nego u muzici. Prvi nalet ideja iz inostranstva zapljusnuo je, naime, englesku obalu još u 16. i 17. veku i tamošnji kompozitori vrlo su ih spremno dočekali, primenjujući ih na svoj način. Tako se prvenstveno italijanska muzika infiltrirala u englesku kulturu. Imitativnu polifoniju, koju je i sama Italija uvezla iz Holandije, dovedenu do vrhunca u opusu Giovannija da Palestrine, imitirao je, na primjer, William Baird. Bila je vrlo važna izbirka Tomasa Vitorna, pesme za 3, 4 ili 5 glasova iz 1571. kojim su uvedeni novi, jednostavniji francuski i italijanski stilovi, pažljivo primenjeni na engleske stihove. Radi se upravo o formi madrigala, te ćemo njenoj engleskoj varijanti posvetiti današnju emisiju. Reč madrigal inače znači pastorala na maternjem jeziku. Englezi su ga upoznali zahvaljujući i prisustvu kompozitora Alfonsa Ferrabosca na Elizabetanskom dvoru. Istorijska ironija je, međutim, da se prava eksplozija italijanskog muzičkog uticaja desila ubrzo pošto su odnosi sa katoličkim kontinentom spali na minimum posle pogubljenja Marije Stuart 1587. i pobede nad Španskom armadom naredne godine. Iste te, 1588. Nicolas Jung objavljuje zbirku italijanskih madrigala pod naslovom Muzika Transalpina, a dve godine kasnije Thomas Watson štampa još jednu pod još simptomatičnim naslovom, da to bukvalno prevedemo, poenglezovljeni italijanski madrigal. Nisu to bile nikakve sistematične studije, već jednostavno kolekcije iz kojih su engleski kompozitori i zainteresovani plemički amateri mogli da se upoznaju sa najnovijim primerima italijanskih madrigala i njihovim autorima. Posebnu pažnju je privlačio Luca Marenzio. Sam madrigal se do tog doba razvio u izuzetno sofisticiranu formu. Prvo, kompozitori su uzimali najbolje tekstove značajnih pesnika, posebno Petrarke, čije je sonete Englezima otkrio Earl Surrey u prvoj polovini 16. veka. Najveći broj tekstova odnosio se na ljubavnu tematiku, očajanje i smrt, ne prezajući ni od skrivenih asocijacija na seks. Drugo, zasnivajući se u početku na jednostavnim akordskim strukturama, madrigal je polovinom 16. veka postao raznovrsniji u smislu prisutnije hromatike, ritmičke slobode i fakturne dispozicije, sve u cilju snažnijeg izraza i bolje ilustracije teksta. U prvo vreme, međutim, ovakva razvijena forma u Engleskoj nije bila šire prihvaćena. Umjesto toga, prvi značajni engleski madrigalista Thomas Morley odabrao je mnogo lakšu formu balate u kojoj su se ljubavni stihovi smenjivali sa raznim besmislenim frazama poput najčešće fa-la-la.

Bio je ovo madrigal Smiri se moja napaćena duša od Johna Warda. Londonskim ansamblom Consort muzike dirigovao je Anthony Rulli. Poslednju veliku zbirku madrigala objavio je 1622. velški kompozitor Thomas Tomkins. Do tada je značaj madrigala već opao, a sa smrću Jamesa I. 3 godine kasnije i sasvim nestao. To ne znači da više nije bilo pojedinačnih primera ili da neke karakteristike madrigala nisu nastavile da žive i u drugim formama. Ono što je potisnulo madrigal u Engleskoj bilo je isto kao i u Italiji – solo pevanje. Što strastvenije, to bolje. U Italiji je ta nova muzika došla kroz operu, a u Engleskoj su to ponovo bile kratke forme – solo pesme, šansone ili arije. Ipak, engleski madrigal, poput italijanskog, ostaje među najvećim spomenicima zapadnoevropske muzike sa svojim specifičnim humanističkim spojem umetnosti i emocija.

Londonski ansambl Prokancione Antiqua otpevao je madrigale Johna Warda, Johna Farmera i Thomasa Tomkinsa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju je danas ispunio engleski madrigal. Sa vama su bile tonmajstor Ivana Krstanović i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.

0: 15 sati i 5 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi koju započinjemo pričom o kamernoj izložbi povodom 200 godina od rođenja slikara i pisca Novaka Radonjića, koja je otvorena u srijedu u prijemnom holu Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o jednom od najznačajnijih srpskih slikara iz epohi romantizma. Iz zbirki biblioteke izložena su njegova literarna dela, katalozi izložbi, monografije i radovi o njemu. Prilog je priredio Đorđe Jevtović.
1: Novak Radonjić je akademiju završio u Beču, putovao je po Italiji, a živeo je i stvarao u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Temišvaru. U svom likovnom stvaralaštvu najviše je ostao upamćen po portretima poput Žene u zelenom, Trgovca Bakmaza i Devojke sa kanarincem. Poznat je po istorijskim motivima što se vidi u delima Smrt cara Uroša i Kamenovanje Svetog Stefana, a u oblasti crkvenog slikarstva pridržavao se akademskih šablona. Autorka izložbe i filolog Sanja Petrović o postavci kaže:
2: Akademija na ovaj način obeležava 200 godina od rođenja Novaka Radonjića. Dakle, pored Đure Jakšića i Stevana Todorovića, to je takozvani trolist našeg srpskog slikarskog romantizma, tu je i Novak Radonjić. Naša postavka vezana je uglavnom za fond biblioteke Sano, što znači da uključuje štampanu građu, dakle to su monografije, knjige i druga periodika u kojoj su objavljivani radovi i reprodukcije Novaka Radonjića.
1: Tražeći novi oblik umetničkog ispoljavanja, Radonjić se nakon intenzivnog bavljanja slikarstvom okreće pisanju. Pisao je književne i novinske krokije, kozerije i pamflete za čuvene listove, Zmaj, Danica, Komarac i Žiža. U svojim tekstovima se putem humora kritički odnosio prema društvenim manama, a pisao je otvorena pisma Jovanu Jovanoviću Zmaju i Lazi Kostiću. O njegovom literarnom stvaralaštvu Sanja Petrović ističe:
2: On se bavio književnošću i 1860. je ta prelomna godina kada se on, da kažem, upušta i u drugu vrstu umetnosti. I tada u časopisu Danica izlazi njegov prvi članak pod naslovom O različitim stvarima. Savremenici su na to veoma lepo reagovali, tako da je on nastavio i dalje da piše i da objavljuje svoje, da kažem, humoristične, satirične, šaljive tekstove u kojima su savremenici zapravo prepoznavali taj dositejevski duh, s obzirom da je u njegovim tekstovima bilo vrlo primetno poznavanje svetske, društvene i kulturne istorije, kao i namera da svog čitaoca moralno pouči, a istovremeno da mu se i približi tim šaljivim tonom. Taj šaljivi ton je posebno prisutan u njegovim autobiografskim delovima tekstova koje je pisao.
1: Novak Radonjić bio je redovan član Matice Srpske i dopisnik Srpskog učenog društva preteče Srpske akademije nauka i umetnosti. Iako prože dilemama oko svog stvaralaštva, iza sebe je ostavio veliki broj crteža i slika kao i tri knjige, među kojima su Moska mudrovanja u dva toma i Reči kojih u Vukovu rečniku nema. Kamerna postavka posvećena njegovom liku i delu otvorena do 17. jula.

Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi realizovali su tonci Mihajlo Medić i Vladimir Penđer, muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Ivana Mandić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

Slušali ste emisiju Slang, žargon i argo u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Maša Ćirković, Anja Vuletić, Anja Kostov, Marta Stojiljković, Konstantin Mladenović, Nina Macut, Zoran Milošević, Rasko Milutinović, Andrej Vujošević, Tara Ljušković, Ana Blagojević, Milica Maksimovski, Petra Semiz, Danica Bošković i Sofija Pavković. Snimatelj u studiju: Ognjan Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Vladimir B. Popović, Jean Cocteau, anti-nadrealistički film, repriza.

U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Vladimira B. Popovića Jean Cocteau, antinadrealistički film. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Ana Sofrenović, Branka Pujić, Miloš Anđelković, Petar Mihajlović, Ivan Tomić, Milan

0: Mihajlović, Ivan Jagodić, Radež Marković, Jadranka Selec Dizdarević i Đorđe Vasiljević. Lektori Nataša Šuljagić i Olga Brajović. Muzički saradnik Predrag Vasić. Ton majstor Dejan Ivanović. Reditelj Iva Milošević. Urednik emisije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, novembar 2005. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija, održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u ovom nemačkom gradu. Ansamblom je dirigovao Alen Altinoglu, šef dirigenta orkestra, dok je kao solista nastupio violinista Sergej Hačatrjan. Koncert je bio naslovljen Jermenska duša, što upućuje na zajedničko jermensko nasljeđe dvojice umetnika. Naime, Alen Altinoglu je rođen u Parizu, ali potiče iz porodice jermenskog porekla, dok je Sergej Hačatrjan rođen u Jerevanu, odrastao u Frankfurtu, gde se još kao mlad umetnik izdvojio kao jedan od najistaknutijih violinista svoje generacije. Upravo je njihovo zajedničko jermensko poreklo bio jedan od razloga što su umetnici prvi deo koncerta posvetili muzici najpoznatijeg jermenskog kompozitora Arama Hačatrjana, čija su dva ostvarenja tom prilikom izvedena. Drugi deo koncerta ispunila je muzika iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Najpre ćete čuti Hačatrjanov Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak. Ovaj neoklasični balet u tri čina Hačatrjan je komponovao 1954. godine, a ubrzo zatim odlikovan je Lenjinovom nagradom. Dve godine kasnije Spartak je premijerno izveden u Sankt Peterburgu, tada Lenjingradu, dok je svetsku slavu delo imalo 1968. godine u produkciji Baljšoj teatra.

Bio je to Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturjana u izvođenju Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua. Pratite reprodukciju koncerta ovih umetnika održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u Frankfurtu. U nastavku sledi još jedno Hačaturjanovo delo, violinski koncert u D-molu, opus 46, iz 1940. godine, koji je kompozitor posvetio Davidu Ojstrahu, slavnom violinisti, koji ga iste godine premijerno izveo u Moskvi. U ovom ostvarenju Hačaturjan spaja jermenske folklorne utice sa raskošnim simfonijskim izrazom i klasično oblikovanom formom. Violinski koncert je kompozitoru doneo Staljinovu nagradu, a ubrzo je prihvaćen i na međunarodnoj muzičkoj sceni. Iako je njegova popularnost u drugoj polovini prošlog veka donekle opala, delo je vremenom ponovo privuklo pažnju izvođača i publike, te danas spada među najčešće izvođene Hačaturjanove kompozicije. A večeras solističku deonicu izvodi Sergej Hačatrjan, violinista koji je međunarodnu pažnju privukao 2000. godine, kada je osvojio prvu nagradu na Sibeliusovom takmičenju u Helsinkiju, postavši najmlađi pobednik u istoriji ovog prestižnog konkursa. 5 godina kasnije osvojio je i prvu nagradu na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu. Nastupao je sa vodećim svetskim orkestrima i sarađivao sa istaknutim dirigentima poput Kurta Mazura, Gustava Dudamela i drugih. Njegova diskografija obuhvata snimke koncerata Sibeliusa, Hačaturjana i Šostakovića, sonate Šostakovića, Franka i Brahmsa, kao i kompletne sonate i partite za solo violinu Johana Sebastijana Baha. Istaknuto mesto u Hačatrjanovom opusu zauzima album Moja Jermenija, koji je u stvari u saradnji sa sestrom, pijanistkinjom Lucin Hačatrjan. Ovo izdanje predstavlja intimnu posvetu jermenskom muzičkom nasleđu i sećanju na stogodišnjicu jermenskog genocida, a ovenčano je priznanjem Eho Klasik. Slušamo sada kako Sergej Hačatrjan i Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua izvode violinski koncert u D-molu, opus 46, Arama Hačaturjana. Stavovi su Allegro con fermezza, Andante sostenuto i Allegro vivace.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua, održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u Frankfurtu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici uz sudelovanje soliste Sergeja Hačatrjana interpretirali violinski koncert u D-molu, opus 46, Arama Hačaturjana. Drugi deo koncerta ispunila je muzika iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog, trećeg u nizu baleta koje je kompozitor pisao za parisku sezonu trupe Ruski balet Sergeja Diagiljeva. Koncept dela naznačen je već u njegovom podnaslovu, slike paganske Rusije, dok ga je sam Stravinski opisao kao muzičko-koreografsko stvarenje posvećeno misterioznom naletu stvaralačke snage proleća. Posvećenje proleća nastalo je 1913. godine u kompozitorovoj ranoj stvaralačkoj fazi, a ubrzo je prevazišlo okvire baletske scene i steklo samostalan život i na koncertnim podijumima. Slušamo sada interpretaciju članova Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua, šefa dirigenta ansambla.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album italijanskog pijaniste Vincenza Maltempa sa klavirskim delima Johannesa Brahmsa, koji je u maju objavila diskografska kuća Piano Classics. Ovaj dvostruki album predstavlja svojevrsni nastavak i drugi tom sa snimcima muzike Johannesa Brahmsa nakon zapisa klavirskih koncerata ovog autora koji je Maltempo objavio za istog izdavača, a koji su naišli na pozitivne ocene kritike. Maltempo je osmislio album kao hronološko i stilsko putovanje kroz Brahmsov stvaralački vek, od ranih, herojskih i epskih dela do kasnih, pročišćenih i duboko introspektivnih minijatura. Na dvočasovnom izdanju se tako nalaze balade iz opusa 10, retko izvođene varijacije na originalnu temu opus 21, 8 klavirskih komada iz opusa 76, kao i kasni klavirski ciklusi sakupljeni pod brojevima opusa od 116 do 119. Na početku emisije slušat ćete 4 balade iz opusa 10 inspirisane nordijskim i škotskim baladama. Izvodi Vincenzo Maltempo.

Bile su to variacije na originalnu temu opus 21 broj 1 Johannesa Brahmsa koje je interpretirao pijanista Vincenzo Maltempo. Sa nedavno objavljenog dvostrukog albuma ovog pijaniste čućete još i intermezzo iz ciklusa 6 komada opus 118 sa oznakom Andante Teneramente.

0: povodom toga više strepeo nego što se nadao. Očigledan paradoks se sastoji u tome što je marksizam opsesivno naglašavao univerzalnu prirodu svojih ciljeva i doživeo poraz, a freudizam je u tom pogledu bio izrazito neodlučan i odneo pobedu. Sa svakom decenijom 20. veka psihoanaliza se širila na sve novije nacionalne kulture. Ona je sticala specifične nacionalne karakteristike, a primjer za to je strukturalistička psihoanaliza Jacquesa Lacana u Francuskoj ili neobično duboko prožimanje psihoanalize i medicine u Sjedinjenim Američkim Državama. Posljednji osvojen kontinent bila je Latinska Amerika, gdje je pad diktatorskih režima bio praćen brzim procvatom psihoanalize. Bez obzira na dugu historiju raskola i diskusija, psihoanaliza je uglavnom zadržala svoj identitet. Sudbinu psihoanalize u različitim nacionalnim sredinama možemo uporediti sa putanjom komete koja prolazi kroz različite solarne sisteme. Kometu okružuje vakuum, a ona na svom putu ne susreće ništa slično sebi. Pa ipak, u tom prostoru postoje sopstveni vektori sila, sopstvena gravitaciona i magnetna polja koja zakrivljuju putanju komete, savijaju joj rep i otkidaju od nje čitave oblake koji počinju da se okreću po unutrašnjim orbitama datog sistema. Psihoanaliza je toliko brzo i aktivno prihvaćena u Rusiji početkom veka da kada danas dođete u kontakt sa ovom historijom, teško možete da se oslobodite osjećaja čuđenja. Da li je reč o istoj ovoj Rusiji? Ali u njenim neobičnim duhovnim i političkim uslovima, psihoanaliza je doživjela možda najveće deformacije u svojoj historiji. Na kraju svog burnog razvoja ona je postala praktično neprepoznatljiva. Nacionalne osobenosti ruske kulture u interakciji sa unikatnošću istorijske situacije stvorili su intelektualnu mešavinu bez presedana. Psihoanaliza je imala svoju ulogu u ovom neobičnom procesu. Strogost psihoanalize, razgraničenje šta ona jeste, a šta nije, omogućuju da sa neobičnom jasnoćom uvidimo složena preplitanja naučnih ideja, duhovnih vrednosti i političkih snaga koje su oblikovale intelektualni pejzaž Rusije u 20. veku. Ruska psihoanaliza je imala višestruku specifičnost. Na teorijskom planu, najinteresantnija linija od adlerovskih ruskih psihoterapeuta druge decenije 20. veka do trockizma sovjetskih analitičara 20. godina. Seksualnost u teoriji i transfer u analitičkoj tehnici bili su dosljedno zamijenjeni pitanjima moći s jedne strane i svesti sa druge. U praktičnom radu svesti i sugestiji je pridavan znatno veći značaj nego transferu, o kojem su analitičari sovjetskog perioda rijetko govorili. Udaljavanjem od istraživanja seksualnog libida i potragom za drugim pokretačkim silama kod ljudi, ova linija je vjerojatno bila suprotna globalnom pravcu razvoja psihoanalize. Samouvereno se može reći da je u Rusiji mogao da se razvije snažan i plodonosan psihoanalitički pokret, da mu se nisu tako energično suprotstavljale zvanične vlasti. Pisao je 1930. u berlinskoj emigraciji nekadašnji predsjednik ruskog psihoanalitičkog društva Mojsej Wolf. Možda u svetlu današnjeg historijskog znanja, kao i političkog iskustva, Wolfovo tvrđenje izgleda pojednostavljeno. Ne može se izbjeći intelektualna odgovornost pozivanjem na zlu volju vlasti. U borbi za političku dominaciju, sami psihoanalitičari su dramatično menjali svoje stavove. Vodili su se sopstvenim utopijskim iluzijama u kojima nisu primećivali protivrečnosti sa psihoanalizom. Odnoseći se sa nadom i verom prema vlasti, razvijajući se i regenerišući zajedno s njom, oni su u njoj nalazili razumevanje i podršku sve dok se sama ta vlast sastojala od ljudi koji su im bili duhovno bliski. Od Tatjane Rozental do Ivana Jermaka, Za rad ruskih analitičara bilo je karakteristično izbegavanje pitanja libida, a ponekad čak i otvoreno licemerje u vezi sa seksom. Neprijatan ali komičan primjer je evolucija Arona Zalkinda, koji je sa adlerovske psihoanalize lagano prešao na pokušaje državne represije seksualnosti u ime klasne moći. Nasuprot tome, druge tradicije, one koje su svoje poreklo gradile, na primjer na prosvećenom erotizmu Lou Andrea Salom, idejama seksualno-klasnog oslobođenja Wilhelma Reicha ili na koncepciji dijaloga ruskog proroka postmodernizma Mihajla Bakhtina, bile su zaboravljene, zato što nisu bile direktno vezane za problem moći. Kult moći, glavna osa totalitarne svesti, apsorbovao je svaki duhovni materijal, uključujući i psihoanalizu. Kult moći, bez obzira na namere i okolnosti, uvek se pretvara u obred smrti. Počev od Sabine Spielrein, tema nagona smrti dobija primarni značaj za ruske analitičare, koji su se približavali centralnom problemu ruske kulture, koji potiče još od Vladimira Solovjova i Vjačeslava Ivanova. Smrt i moć čine onaj univerzum u kojem postoji psihoanaliza u Rusiji i sve što je iz nje proizašlo. Smrt i moć čine tu dvostruku planetu sa gravitacionim poljem čudovišne snage, oko kojeg se zavrtela kometa koja je došla iz sasvim drugih prostora, vrteći se sve dok nije pala i na kraju se poistovetila sa tim crnim suncima. Protivprirodna država mogla je da dostigne stabilnost jedino promjenom same ljudske prirode svojih podanika, preobražajem koje ona stalno zahtevala od njih i pokušavala da ga ostvari. Posmatrajući događaje iz emigracije, Fedor Stepun je užasnut pisao: državni despotizam nije toliko strašan zbog svojih političkih zabrana, koliko zbog svojih kulturno-pedagoških zadataka, svojih zamisli o novom čovjeku i novom čovečanstvu. Ideja novog čovjeka bila je centralna među ruskim intelektualcima, počev od pesnika simbolizma 1910. do pedologa 30. Kasnije je izgubila značaj paralelno sa liberalizacijom režima, ali kao sakaćena u prazan slogan, opstala je sve do Brežnjevljevog vremena. Rana sovjetska psihoanaliza je bila nevjerovatno politizovana i bliska partijskoj vlasti. Rukovodstvo ruskog psihoanalitičkog društva početkom 20. veka bilo je gotovo u potpunosti sačinjeno od istaknutih boljševika, koji su namjeravali da iskoriste psihoanalizu za svoje interese. U Moskvi je 1920. osnovan Državni psihoanalitički institut, fraza bez presedana u istoriji psihoanalize, i psihoanalitički dečiji dom, specijalizovana ustanova za decu visokih partijskih funkcionera. Trocki je stavio naglasak na psihoanalizu kao deo svoje nove politike, a u dečijem domu laboratoriji psihoanalitičko vaspitanje je dobio Staljinov sin Vasilij, kasnije general avijacije i alkoholičar. Ali bliskost sa vlastima nije zaštitila sovjetske analitičare, a ni rusku analizu. Naprotiv, smrt se približavala u istoj meri u kojoj je moć bila bliža. Adolf Joffe, Adlerov pacijent koji je kasnije vršio psihoanalizu u sibirskom zatvoru, izvršio je samoubistvo posle likvidacije trockističke opozicije, čiji je bio jedan od lidera. Aron Zaklind je umro od infarkta posle osude njegove pedologije, nauke o novom masovnom čoveku. Aleksandar Lurija, vodeći psiholog sovjetskog perioda, počeo je karijeru kao naučni sekretar Ruskog psihoanalitičkog društva, ali je napustio ovu poziciju da bi razvio detektor laži na zahtev državnog tužioca tokom moskovskih procesa. Sama Sabina Spielrein, koja je otkrila nagon smrti mnogo pre Freuda, dobrovoljno je ostala u Rostovu pod nacističkom okupacijom, gde je istreljana zajedno sa masom rostovskih Jevreja. Sergeja Eisensteina, fascinacija psihoanalizom nije ometala, već mu je pomogla da stvori svoje filmove, okrutne i lepe spomenike trijumfu totalitarizma. Najzad, personifikacija moći u međunarodnoj psihoanalizi, Max Eitington bio je jedna od najzagonetnijih i najzlokobnijih figura u intelektualnoj istoriji. U istoriji psihoanalize, kao istoriji ideja, nagon za moći, koji je opisao Adler, a koji Freud nikad nije priznao, veoma je udaljen od nagona smrti, koji je opisala Spielrein i potom ponovo otkrio Freud. Međutim, istorija psihoanalize, kao istorija ljudi, omogućuje da postavimo na izgled čudno pitanje. Da li su ova dva nagona toliko međusobno udaljena?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste šesti završni deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kantate Johana Gottlieba Grauna. Ovaj autor pripada generaciji značajnih nemačkih kompozitora prve polovine 18. veka i predstavlja jednu od važnih ličnosti na dvoru Fridriha II. Velikog. Iako je ostao u senci svog brata Karla Heinricha Grauna, njegov opus zauzima važno mesto u razvoju nemačke muzike ovog perioda. Johann Gottlieb Graun je muzičko obrazovanje stekao u Drezdenu, jednom od najznačajnijih evropskih muzičkih centara toga doba, gde je bio pod snažnim uticajem italijanske violinske škole. Kasniji angažman na dvoru Fridriha Velikog omogućio mu je da razvije prepoznatljiv kompozitorski izraz, u kojem se nemačka kontrapunktska tradicija prožima sa italijanskom kantabilnošću i jasnoćom formalne organizacije. Kantate Već uveče, Gialla Sera i O Bože Filenu, Johana Gottlieba Grauna, predstavljaju reprezentativne primjere italijanske kamerne kantate 18. veka, komponovane na stihove Pietra Metastasija. Graun u ovim delima pokazuje izuzetnu sposobnost da poetski sadržaj pretoči u muzički izraz, bogat kontrastima, oblikujući dramaturgiju zasnovanu na izražajnom odnosu recitativa i arije. Sada ćete čuti kantatu Već uveče Johana Gottlieba Grauna u izvođenju soprana Amande Forsyth i orkestra Opera Prima, kojim diriguje Cristiano Contadin.

0: Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Selections from the Gutter, trija u sastavu Michael Foster, Michael Griner, Christian Weber. U znak sećanja na Davida Goodisa, američkog pisca kratkih krimi romana u žanru noir fikcije iz prošlog veka, saksofonista Michael Foster, bubnjar Michael Griner i kontrabasista Christian Weber preuzeli su poduhvat stvaranja slobodne improvizacione forme koja duboko zadire u zajednički osjećaj za naraciju i dramu. Njihov prvi zajednički kompakt disk, Selections from the Gutter, je u maju objavljen za Relative Pitch Records. Promišljeno zvučno istraživanje sa pažnjom usmereno ka detaljima u smelim improvizacijama koje su svesne narativne napetosti, nestabilnog kretanja i čudne lepote oblika koji se pojavljuju na marginama. Oni balansiraju između katarzične neposrednosti i snage, donoseći nemirnu i konfrontacionu notu muzici.

Bila je to koncertna fantazija za klavir i orkestar Edgara Beintona u izvođenju Margaret Fingerhut i filharmonije BBC-a pod upravom Paula Daniela. Sledi muzika englesko-nemačkog umetnika Donata Wartona. Slušat ćete njegov prvi solistički album iz 2004. godine pod nazivom Trabanten.